Så dansant i all sin enkelhet. Tredje satsen, nu Johann Helmich Romans flöjtsonat nummer 10 i e-moll med flöjtisten Maria Banja och med Thomas Pitt. Dessförinnan spelade Basels kammarorkester andra satsen ur Joseph Haydns symfoni nummer 26 i d-moll, ledda av Giovanni Antonini.

En barcarolle ur Henri Vieuxtemps violasonat i B-dur. Kirill Gerstein och Tabea Zimmermann spelade.

Nadia Boulanger komponerade den här musiken 1914. Det här var första av tre stycken för cello och piano. Cellisten var Astrid Cyrianosian och pianisten Daniel Barenboim. Och så var det Les Yecles som spelade femte satsen ur Charles Gounods ballettmusik Faust med François Xavier Roth vid dirigentpulten.

Sjöjungfrun ur Maurice Ravels Gaspard de la Nuit med Lyons nationalorkester och dirigenten Leonard Slatkin. Och så var det Cincinnati Pops Orchestra som spelade kärlekstemat ur filmen Spartacus, dirigerade av Erich Kunzel.

Les Alizés spelade och sjöng Trist plaisir et douloureuse joie av Gilles Binoche, komponerad på 1400-talet. Dessförinnan Lars-Erik Larssons Dagens stunder. Vi hörde sjätte satsen ur den med Norrköpings symfoniorkester och dirigenten Mats Rondin.

0: första Citarone-boken av Johannes Germonius Kapsberger finns denna toccata arpeggiata som Jonas Nordberg spelade för oss.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Först spelade Jojo Ma Allemande ur Johann Sebastian Bachs solocellosvit nummer 5 i C-moll. Och senast ensemblen Sequentia från Köln med solisten Sabine Lutzenberger i Dulcis Elekte av Hildegard von Bingen.

Så här spelade Bengt-Åke Lundin andra satsen ur Olof Åhlströms pianosonat i S-dur. Och så var det Kuniko Kato som spelade Arvo Pärts till Alina före det.